Europarty. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Tahaks midagi hingele? Nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.
1: Kas jäänud külma kätte oodatud on soov?
2: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossihoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervju. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Loomulikult Kanal 2.

0: Thermacelli sitruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
3: Ilm on täna nagu eilegi muutliku pilvisusega. Sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge juba laialdasemalt ja tänagi on õhusäikese võimalus.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektr.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ilm on tänagi muutliku pilvisusega ja mitmel pool võib sadada hoovihma ning välistatud

pole käike. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 3-9, enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 13 ja 17 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm pilves ja vihmane ka uue nädala esimesel poolel. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 10, Pärnus 11 kraadi.

0: Postimees Kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee.
1: Tere, tere, tere, kallid oma toa kuulajad. Oleme tagasi stuudios. Mina olen Madis, minuga Triin ja Kristina.
2: Tere!
3: Või, keegi magada saanud. See oli hästi ergas tere.
1: Palmi ja kostab.
2: No me oleme sellest ajavahe jamast lõplikult taastunud. Energiat on nii, et jätkub kevadeni.
3: Kohvitass on täis.
2: Kohvitass on triiki täis. Mis mul saaks pahasti olla?
1: Arved on makstud.
2: Ei.
1: No näed.
2: Sellepärast kui raha veel ongi.
3: Kaks päeva veel ja siis saab maksta juba. Tegelikult ei, tänane ja homne vaja üle elada ja siis.
2: Tegelikult mul on osad isegi makstud, kuna ma lihtsalt tegin haltuurad see kuu, siis mul on võimalus oma arved õige aegselt tasuda.
1: Sa oled nii tubli.
2: Jah, peab olema.
1: Ka mina olen seda praktiseerinud. Nii tore on, kui sul on arved makstud.
2: Jah, see on päris hea tunne võib öelda.
3: Jah. Külmkab täisi arvet maksus.
1: Elame võlgu. Ja kõige eestlane elab võlgu.
2: Jah.
1: Tegelikult me tahtsime täna rääkida põletaval teemal külalistest.
2: Joo, jaa.
1: Külalised oodatud, külalised ootamatud. Vahepeal möödus Halloween. Ma ei tea, kas teil käis keegi uksa taga?
2: Mul...
1: Ootamatult.
2: Kodus ei olnud, ei oska vastata.
1: Minul käisid, väiksed pudinad käisid, iga aasta nad käivad, tegelikult on tore.
2: Ei on.
1: Sest nagu on mardipäev kadus ära, siis on mingi uus importkaup.
2: Mulle Halloweeni juures meeldib väga see, et seda selles...
1: Aga teda tead külalised, nad ei tule uksest sisse.
2: Ja mulle meeldib see, et vaata, mardipäev on minu jaoks alati nagu mega ootamatult, et ma saan sellest teada siis, kui õhtu pime ja esimene ukse kell käib ja siis mul on kapis ainult kaerahelbeid. Aga Halloweenist räägitakse vaata ette juba nii pikalt ja kõik valmistuvad, et isegi minusugusel taina peal on aega ja mahti mingisuguseid šokolaade, komme ja asju varuda. Et mardipäev on alati minu jaoks natuke ootamatud, kuna see on selline unustuste hõlma jäänud. Ja mina ei ole sellest leerist, et vaata kõik, kes nagu seda Halloweeni nagu jõhkralt maha tambivad, meil on kadripäev, meil on mardipäev. No tead, minu teada pole ka kadripäev ja mardipäev nagu otseselt meie traditsiooniline pühad on ka sisse toodud.
3: Jõulud samamoodi importpüha.
2: Jõulud saab samamoodi ja ma arvan, et see, et kui keegi kaunistab oma kodu kõrvitsatega ja mingid neid, noh, sa ei pea mardipäevast nagu loobuma või selles mõttes, et sa ei pea oma seda kodakondsust ära andma või nagu, et sa ei reeda isamaad, et ma ei saa tegelikult aru, miks neid asju nagu üldse oma vahel nagu niimoodi võrreldakse või nagu, noh, välistatakse, et kui on üks, siis oma pea, ma ei tea, mine kadrisanti jooksma.
1: Teeme kõike.
2: Minu mõelest ka, et kui inimestele meeldib, siis nagu miks nad ei võiks seda teha.
1: Olsa, noh, ma saan aru vaata, et Halloween on selles mõttes võib-olla ka lastele põnevam, sellepärast, et sa ei pea riietama ennast nagu kodutu, vaid riietada ennast ükskõik kelleks, nii tore vaata.
2: Kelleks meeldib.
3: Disney Princess.
1: Oled üks arvik, oled kummitus.
2: Jah, oled kõrvits, on ju print, jah, täpselt.
1: Põnev, tore.
3: Hanna Montana.
1: Pisikisi pudinaid, väga lõbusad nägid kõik välja. Vanemad ka kaasas. Kõik, no selle on üldse nii palju, kõik on mingid sama vanad, mingid viieaastased, neljaaastased.
3: Aga ilus kirju seltskond, vaata.
1: Jah. Ja siis eelmine aasta muidugi. Eelmine aasta ma jõudsin nii ilja koivatud, oli juba ära jooksnud ja olin kõik kommid asja nagu valmis ostnud. Mis tähendas, pidin ise kõik ära sööma. Ja sa mõtled, et täiskas on inimene, et noh, ta läheb paar kuud aega, et sellega kaks nädalat.
2: Korras on, jah.
1: Käid jälle, et mingi njom. Läinud olid. Aga see aasta ma olin targem. Olin õigel ajal kodus. Aga
2: aga no ütleme niimoodi, et need Halloweeni, noh, see on ikkagi kord aastas ainult.
1: See on kord aastas.
2: On teil sageli, et keegi veel niimoodi ootamatult uksele koputab, soovib külla tulla?
1: Sageli ei ole õnneks, sellepärast, et kõigepealt peab alt uksest sisse saama. Sealt ei saa väga hästi sisse. Keegi vahepeal laseb ikkagi kedagi sisse ja siis sul võivad olla uksed aga piiblimüüjad.
2: Võt, ja mina arvasin, et need jäid kuskile 2000-tasse, kui need käisid. Ei, Erki ütles, et mingi suvel
3: millalgi
2: kaks päeva järjest olid käinud. Et esimesel päeval tal oli veel mingi veebi koosolek peal nagu käimas, on ju. Et läks ukse peale, et nagu, ja tõtas nagu viisakalt, et absoluutselt ei ole aega ja ärge nüüd pahandaga, et aga nagu huvi ka ei ole. Ja siis nad suruvad ja suruvad ja suruvad ja siis ta lihtsalt virutas selle ukse kinni, et ärge rohkem siia tulge. Ja järgmine päev oli no, küll erinevad inimesed, aga, aga samamoodi tulid perele õnne õpetama?
1: No vaat, mina vaatasin YouTubeist, vaatan seda, mis ta nimi on, ma võin selle pärast välja otsida ja panna artiklisse juurde, on see ka X, siis see mormoon, kus ta eesti keeles siis on, ongi mormoon, kes siis räägib kõik, et on ju, mis missioonidel nad käivad ja kuidas see kõik välja näeb ja siis ta rääkis ka seda, et kuidas nad ukse taga käivad ja mis süsteem neil on. Ja siis pidigi olema niimoodi, et neil on mingisugune raamat, neil on kõik aadressid seal kirjas, on ju mingi profiil, on ju, kes seal umbes elab ja nad peavad järge, on ju. Ja et...
2: Et umbes, et seal on ema kahe lapsega ja sõbralik ja midagi sellist.
1: Et ongi, et kui sa käid ja oled näiteks niimoodi viisakalt keeldud, käidki ukse peal, viisakalt keeldud värki, siis nad pahad märkmed, nagu ei saadetud perse. Et järelikult võib veel minna. Ja siis nad käivad ja käivad ja käivad. Nii kaua, kui lõpuks nagu siis, kas nad annavad tõesti mõige peale ala kümnedat korda alla või midagi sellist, aga siis ta andis ka nippe, kuidas neist lahti saada, niimoodi, et nad enam ei tule, nad panevad sinna kuskile kirja, see on mõtetu. Näiteks hea variant pidi olema lihtsalt öelda, et õnnistaga oldud saatan.
2: Alla hakbar.
3: Ma hakkagi mõtlema, et me tegime väiksena endile karu teene, vaata, kui me ei rastu nüüd uksest sisse, ma olis pean vähemalt ukse avama, midagi ära ütlema ja bye-bye, vaata. Sest mul oli tavasid see, et ei tee lihtsalt ust lahti. No, anke nii palju kelle kui taate, ma ei tee lahti.
1: Midagi täiesti sellest enda jaoks täiesti ebaaksepteeritavat ütlema või tegema.
2: Ma ei kavad saa pijeldada, aga mul on neli naist. Ma elan siin nelja naisega.
1: Kas nendel ei olnud mitte?
2: Neil vist äkki võiski või?
3: Neil vist, jah.
2: Pagan peab ikka nagu harima ennast, nagu enne kui nagu lahmi makata, muidu pärast leiad endale uued parimad sõbrad või kuidagi, et satud erilise soosing olla.
1: Nüüd kui nad mulle tulevad, ma ei tea. Sõle tänaval, neid on päris palju. Neil on see mingisugune keskus ilmselt või ma ei tea. Ma ikka suvel neid nägin igal pool. No neid on lihtne ära tunda.
3: Nad ise leidavad ennast.
1: Nad on see outfit ja siis nad on ilmselgelt USA-st, kui neil on sõike nagu peas juba.
2: Mis mulle seoses sellega meenus on...
1: Ühesõnaga, niimoodi saab neist lahti.
2: Üks hea tuttav... Ma ei taha igaks üks nimesid öelda, aga üks hea tuttav iluteenindaja ja ta on ka selline umbes ligi 60-aastane naine, ta elukaaslane oli veidi isegi vanem ja juba nagu koju jäänud pensionär. Ja ükskord siis oli niimoodi, et naine oli, käib ju päeval tööl õhtul kodus ja ükskord oli, et täiesti ootamatult oli tema siis päeval kodus olnud ja ukse kell ja kaks naist ukse taga ja jumala nõudlikult, et kas Elmar on kodus. Ei ole, et aga kes te nagu siin olete. Me sooviksime Elmariga rääkida. Aga tuli siis välja, et sellel ajal, kui naine tööl on, siis käisidki mingisugused, ma ei tea, mis usu inimesed nad olid, ma arvan, et Jehovakad, olid siis käinud ja vestlemas, nagu nüüd iga nädal paar korda olid käinud nagu lõuna ajal, rääkisid, lobisesid juttu, ma ei tea, mitu korda nad seal juba käinud olid, mehel pool päeva sisustatud ja noh, neil ka hea meel, et said kellegi nagu peaaegu just kui
3: ära räägitud. See linnukese kirja, vaata kui kentik ukse lahti ja pakkus teed.
2: Et see proua siis saatis nad paraku minema, ei ole kuulnud, et nad oleksid tagasi tulnud. Aga et jah, sellised ootamatud külalised, kes on saanud väga omaseks. Ma ei kutata, et ma lähen koju ja siis keegi küsib, et Erki on kodus või? Ja siis selgub, et ta on mu mehega käinud nädalate kaupa usust rääkimas. Muidugi veel halvemini ma kujutan ette, et situatsiooni Terki räägiks nendega sel teemal on ju. Või ammugi neid nagu enda
3: tiimanile. Ja üks päev kõnikus nendega minema vaata. See on nii palju räägitud. Nüüd läheb tegudeks. Kõigil on ma ei tea, mida on. Ma ei tea.
2: No ma ei tea. Aga veel inimesi, kes niimoodi ootamatult ukse taha satuvad teil.
3: Mul ükskord oli see, et nagu ma teadsin, et nagu, et ma kuulsin, et naabri mees käis prügi välja viimas, tuli jooksuga tagasi, ta elas kurus üleval pool. Ja siis ta vist elas kurus, et sassi, siis hakkas minu usse ruputama. Ma täiega ehmusin, kuigi ma teadsin, et see on see samune naabri mees, kes just läks prügi välja viima. Ta endal oli ka vist ehmatus suur, vaata, siis ta mida, ma kuulsin, kuidas ta kukse taga oli. Ta vist kartsi, et ta enda võtmed, et ta ei sobi lihtsalt enam. Aga siis jõudis pilt kohale.
2: Mul on olnud ootamatu külaline, kui ma elasin Luise tänaval ja seal oli nelja korteriga maja, selline nagu puustrepikoda, et vaata iga samm kajab ja nagu on kuulda. Ja ma olen keset päeva üksinda kodus ja mingi jõhker nagu mingi asi toimub mu ukse taga, mitte nagu lingi katsumine, aga mm-hmm. nagu, ei nagu logista niimoodi, aga mingid toksimised, mingid kopsatused ja mm-hmm. nagu ma kuulen, et see on vastu minu ust on ja ma vaatan aknast välja, et äkki mu kaasa tuli koju, ei, autot ei ole ja noh, ega ma ei kuulnud ka, et oleks tulnud on ja Ja saad aru, ma nagu, ja see vaatas, et kask pani põmm magamistuppa voodi alla, et nagu, et ju ongi midagi, no, et ma ei kujuta endale ette. Siis ma võtsin ahjuroobi kätte, läksin ukse juurde, küsisin, kes on. Ja mulle vastas teiselt poolt, aina olen sinu naaber. Ma rebisin ukse lahti, et mida kuradit sa teed siin? Ja siis ta oli niimoodi, mõõdulint oli käes, ta ütles, et tead, ma tellisin endale uue ukse ja lukk on vaja panna. Et ma tulin mõõtma, kui kõrgele see paigaldada. Ma oleks tahtnud talle selle ahjuroobiga uuesti.
3: Aina men, sõnaber.
2: Et ma oleks tahtnud selle ahjuroobiga talle uuesti nagu äsada, et nagu, mida sa nagu teed on.
3: Ain, me ei ole varsti enam naabrid, kui sa nii jätkad.
2: Ja no puust uks, vaata, kui sa selle metallis mõõdulindiga seal nagu kohmitsed ja lahmid, et selline õhuke uks, kus nagu umbes valgus paistab läbi ja nagu ja see nagu puust repikoda, see kajab ka, et see kõik nagu õõvastavalt kõvasti on ja täiesti, see oli see, et miks mul see hirm üldse tekis, et midagi halvasti on, et see oli see aeg, kui meil hästi mitu korda käid jutti nagu keldris sees ehk siis minu magamistu aknalt nagu mindi sisse, ma see, no jälle mingisugused nagu ootamatud külalised meil on ja et Ain, olen sinu naaber
1: Trepikojas juhtub asju.
3: Trepikojas, jaa, mis mul on veel see samune, et prügimajas samamoodi. Mm-hmm. No nüüd on see, et nüüd on elanikud pahased, kuigi no ärge olge nende peale pahased, nemad hoiavad just korda. Eks et paar nädal tagasi läksin prügi välja viima, vaatan, toh näe, kaks eluheidikud siin on ja ilusti korrastavad, vaatavad, toh, mis pudelid siin on. Nendega ei ole see, et nad loobiksid asju laiali, vaata, minust nad just nagu hoiavad korda, see on. Ja oligi, et meil oli ka vaja taalat ära anda, siis ma olin, et näe, palun, võta kohtist, aitäh, on ju. Aga jah, noh, ootavad külalised prügimajas. Mm-hmm. Aga nad on viisakad, vaata. Mm-hmm. Nad ei lagasta. Ma tean, et neil on nagu, nad vaatavad kähku selle maja üle ja nad lähevad edasi järgmisesse, vaata. Mm-hmm. Et nad ei jäta endast mingisugust korralagedust maha. See ei ole neile kasulik, sest kui nad teeks seda, siis järgmine korda siis sisse, vaata.
2: Sellega on ka, et Ketter just kisis eelmine nädal, et kuhu ma enda taara panen on. Ja siis mõtlesin, et nagu tegelikult selles mõttes mitte kuskil, et mul ümbruskonnas ei ole niimoodi head sellist kohta, et prismas seal taga kuskil on, aga mul tekib seda nii vähe, et ma ei viisi selle paari pudeli pärast. Et ma siis teengi niimoodi, et kui mul see paar pudelit või mõni tekkinud on, siis ma panen väiksesse kotikesse, riputan selle aia posti külge ja nad ilusti võtavad selle nagu ära, et nad ei pea sobrama nagu selles mõttes nagu
3: ringmajandus.
2: Olme prügis ja nad tõesti võtavad selle nagu ilusti kaasa, et nad ei viska seda tühja kilekotti maha isegi, et nagu...
1: Kui ma elasin Sitsi tänaval, siis see oli väga põnev kortermaja ja seal oli koridoris tihti kutsumata külalisi. Highlight oli kord, kus ma tulin trepist üles ja... Ma avastasin, või ma läksin trepist alla, ma täpselt ei mäleta, ilmselt ma läksin trepist alla, ilmselt ma läksin tööle või midagi. Ja vaatan, magab keegi härra onkel. Magab.
2: Sa aru, miks ta magab.
1: No see ongi siin siukene põnev maja, et siukseid siin ikka on. Ja siis nagu, et kas ta ikka hingab või siin lähed mingi tonksat teda.
3: Tegi häält järgult korras.
1: Okei, väga hea. Siin koridoris on plus kraadid, ta on soojalt riides. Maga kuidas siis välja. Siukseid asja oli.
3: Meil oli ka mõned talved see samune, et lihtsalt mingisugune tüüp hakkas kelle anma, on ja noh, okei, ja inimesed lambist lihtsalt lasevad siis, et noh, kaua see kell ikka käib. Ja siis oligi, üks taadu oli koos oma kodinatega ennast ilusti magama sättinud teise korruse, ma ei tea, põrandale. Noh, ise lasite sisse. Mise vastutate?
2: See on jah, kuidagi kurb ja ebameeldiv korraga nagu, et...
3: Ja ma mäletan, siis oli siga hästi käled olnud, siga hästi rõve.
2: Ja, et inimlikult nagu ei taha teda välja visata, aga see ei tähenda, et see nagu tohutult meeldiks või mingi lemmikasi ja nad kodutud ennast minu trepikotta majutavad, on ja... Nii on, on ju. aga noh, ootatud külalisi käib ka teil või?
3: Ma ei oota, palun ärge tulge.
2: Kodutud ja Jehova tunnistajad.
3: Kui siis ainult minu elu kaas, teda ma ootan.
1: Külalised on, noh, see on klassika, miks on külalised toredad, sellepärast, et sa koristud. Ei viitsi mina, eriti see koer, need karvad on nagu nii kaugel, ma ei viitsi, tõmban ära, 2 minutit ilema kõik tagasi, vai. Kui külalised tulevad, siis et ei, ma ikkagi panen selle tolmu roboti tööle, siis see vaene koer, ta nii kardab seda tolmu robotit, ta nii, esiteks ta vaatab seda hästi vingsalt. Toru robot teeb koer on väga kahtlustavalt vaatab seda aga siis ta nagu, ma askeldan tee mingi teise asju edasi, eriti kui sa köögis teed seda
2: siis ta huvi nagu koondub sinna
1: ja siis ta huvi koondub sinna, et mis on seal köögis teed, et äkki midagi kukub
2: või siis sa paned kana ahjuda, sa vaata seda taknast sellest läbi klaasi vaadata seda
1: mis on asi, mida ta teeb sa väga naljakas siis ta istub seal aga ees vaatab kana
2: kuidas kütse
3: see on tema jaoks nagu telekas
2: jah, ma räägin, et vaata inimest ütlevad, et kes vaatab värvi kuivamist või midagi, et koer vaatab kanaküpsa.
1: Siis ta unustab ära, et tema suur vaenane tolmu hineja käib ringi, sõidab tale otsa ja siis koer on paanikas.
3: Ma pean seda kana kaitsma, kui näe vaata see, kui pahalane siin.
1: Siis ta jälle unustab ära, et see tolmu hineja on seal. Siis ta sõidab uuesti otsa. Siis ta viskab ennast pikali ja siis sa oled nagu, kuule, koer,
2: ta tuleb.
1: Su vaenlane tuleb, mine tiivanile. Ja siis viimane kord sõitis tolmuimedal üle saba. Aga see saba ongi nii hõredaks juba jäänud, et ma sealt ei ootki midagi võtta. Vana loomi. Sõike psühoterror on maasel aga no, selles mõttes hea tubli masin, et nagu käib tiirutab, et see koer nagu keskendub palun natuke. Mine magama midagi, jumal küll. Ja see magan õppus. Väga lõbus.
2: Aga mul on alati nagu kuidagi...
1: Koristamine.
3: Just.
1: Koristamine oli mu jutuvõtta.
2: Ja, sest et külalised on põhjus koristamiseks. No. Mul on alati tundunud, et sa oled hästi hea selline võõrustaja, et sa viitsid süüa teha ja sättida ja vaata kaunid nõud nagu välja tuua ja igasuguseid
3: ta on oma playlistid ka, vaata, ta paneb vinüüli mängi ja mängima.
1: Sa pead ikkagi midagi nagu, noh, selles mõttes, et nagu täis võid ennast juua nagu
2: igal pool, sa ei pea sellest külla minema kuskil ainu.
1: Aga seda, et midagi võiks ikkagi lauale panna ja mul ikkagi nagu on alati külmkapis, et ma saan midagi välja nuputada. Et ilus vaagen pluss midagi sinna peale ilusti asetatult
2: pool võitu
1: on jah täpselt, et see üsna nagu vähesega saab hakkama paned lihtsalt maisi elbeid
2: mul oli, nüüd kui ma Türgis olin siis mulle hullult hakkas meeldima, et kuidas nad seda enda eelroogasid vaata neil on sellised nagu plekist mingid väiksed kausikesed et, ja, no, ja siis on need sellise suurema peal et, ja tänavad on ju täis poodi, kus neid müüakse ja kui ma kõndsin siis mõelda, et nagu, no, suvaline träna ma ei viitsi sinna poodi sissegi astuda et see väljas trepi peal see need virnad ja kuhjad juba see nagu ärritab mind ja siis mul on selline tunne et ma pean Türki tagasi sõitma ja endale selle komplekti ostma, sest kui seal ikka toit sees on, nad näevad paganama efektsed ja ilusad välja Et ma, noh, vaevalt ma mingid türgimäärdeid kodus väga palju teen, aga näiteks, noh, ma ei tea, kalamarja ja mingid sellised asja ma suudan ikka sinna panna, ainu, et ma vaatan, kas...
3: Oot, kas on midagi, mida me veel ei tea? Kas sina võtsid selle eurojackpoti või tule?
2: Ei. Kalamari on meie kodus selline nagu säästu toitvata, et kui meil mitte midagi külmkapis ei ole, siis noh, ma ei tea, nagu jahu ja noh, ma teen siis pliine ja võtame selle kalamari ja purgi lahti. Et...
3: Ka nii saab elada.
1: Vaata, varsti on palgapäev, ma käin seal Karja Marketis, ostan selle kilose, selle külmutatud.
2: Mul on sealt ka mingisugune topsiga külmas. Ma ei tea, kas ta kilone on, aga võib-olla küll päris suur, mingi 0,7 purk umbes silma järgi, et... Oota, aga ma tahtsin teile ikkagi seda pilti näidata. Mul on. Aga te võite edasi rääkida vahepeal oma külalistest ja toredustest.
3: Mul ei käi külalistest.
1: Mulle ei meeldi külalised.
2: Mida sa, miks sa valetad? No näed, vaata, siin ei ole seda all, seda nagu ümmarguskandikud, aga nagu umbes niimoodi, vaata. Mm-hmm. Et kokkuvõttes näevad need topsid nagu päris efektsed välja. Mm-hmm. Et siia ma, aga see ei ole päris see, mida ma nagu mõtlesin. Aga ma lihtsalt ei leia praegu rohkem, nii et leppige sellega. Raske see ju on, aga...
1: Aga sina, Triin, sina ju teada tuntud hoidistaja, purgistaja...
3: Köögikuninganna...
1: Köögikuninganna hostest,
2: mitte mostest. Rääkige veel, Ma teen näha, et ma scrollin teie rääkige. Ma ei tulegi siit ninapidi telefoni välja.
1: Sinul... Kas sul käivad ikka külalised või?
2: Tead, vahel käivad küll, aga järjest vähem ma pean tunnistama. Järjest vähem. Et ma olin ka muidu alati nagu see, et mulle meeldib nagu ette valmistada, just kui mul on aega vaata koristada ka ja selles mõttes, et kui te ütlete mulle paar päeva ette, et te tulete väga hea meelega, võtan vastu, teen süüa, küsin, mis teile meeldib ja nii edasi.
3: Et sinu pool on see kaks päeva ette teatamisaega, jah?
2: No, siis ma juba koristada ka vaata.
3: Ja. Et ikka täna ei hakka ju kolistama.
2: No mulle meeldib nagu see, et ma mõtlen nagu läbi, mis ma teile head teen, no nii, siis ma käin ühel päeval poes, ma teen mingid ettevalmistused.
3: Kiiret ei ole, ajaga ei pea muidu jooksma.
2: Et sellel ajal, kui te nagu kohale jõuate, mul on kõik tehtud, et see ei ole niimoodi, et teie istute seal diivani peal, mul joote veini on ja siis mina olen see, kes seal põlles köögis nagu rassib ja pärast nagu kuidagi nagu ing väljas ja nagu suhelda ei jaksa, et ei, selleks jaksa on kõik done, on Et mulle isenesest nagu meeldib, aga kuidagi, mitte, et ma ei ole nüüd inimpõlguriks saanud, aga seda juhtub nagu järjest vähem, et nagu üldse külalised käib. Ega ma ise ka kellegi külas naljalt ei käi, et lihtsalt kuidagi ei satu. Et mu selline sotsiaalne patarei on reedeks ja laupäevaks nii tühi, et...
1: Aga kas sa tunned, et nüüd on nagu selline case, et kui actually keegi käib, siis see on ikka nagu palju suurem nagu sündmus.
2: Ja
1: sa nagu pingutad palju rohkem versus on ju kuskil 10 midagi aastat tagasi on ju, kus käis inimesi rohkem.
2: Ja absoluutselt. Ja sellega ma olen küll nõus.
1: Ammugi
2: 20 aastat tagasi. Ja sellega ma olen väga nõus. Et siis oli nagu see, et sa võid öelda, et kuule reede õhtun, et ma paari tunni pärast tulen on ja siis küll ma selle krõpsupaki või mingid leivakoorikud vahet üle vala viina välja aitab küll on ja. Et aga praegu on jah ikka, et...
1: Nüüd on nagu ei kõlba, mul peab olema pardirind, mul peab olema...
3: Kalamari pliinid.
2: Kampanja, pokaalid poleeritud, ilusti vaatad, mis sul sinna lilled, vaasis, särgid, värgid, et nagu nii saab. Ja selles mõttes küll on nagu...
1: Ilu vajadus ka tõuseb.
2: Ja.
1: Ei ole niimoodi, ei, ma pean ikkagi mingi buketi ka
2: tooma. No ma räägin, et lilled vaasis nagu
3: selles mõttes... Esteetika vaata.
1: Laud lina on vaja välja otsida, kes määtab, kuhu kurraks see laud lina võtti.
2: Ja, selles mõttes küll, et ikka nagu ilus peab olema.
3: Mida enda läbi teha?
2: Ja siis vaata, kuidagi need külalised, kes tulevad, leiavad ju ka, et nad on nagu oodatud ja neil on nagu hea olla, et nad ei pea mitte millegi pärast muretsema.
3: Näe, võta asjad kaus ja pane krõpsud
2: sinna. Ja, ma ei tea, vaata köögis midagi.
1: Vaata, külalised tulevad ja me ei lähe edasi. Me ei lähe kluppi.
2: Oi!
1: Me oleme siin.
2: Me oleme siin ja me oleme siin iga, kui uni peale tuleb, me oleme laiali.
1: Aga kuskil kaheks võiksite hiljemalt kodus olla.
2: Ja õnneks on nagu see ka, et me...
1: Aga nagu nii ilmselt on juba 12.30
2: on vaikud
3: kustuma.
2: Meil on täpselt sama, et õnneks meil on nagu selles mõttes sõpradega, et me oleme suhteliselt nagu kõik sama vanusega samas punktis nagu oma elus, et meil ei ole nagu see, et mõni on nagu tohutu mingit, noh, umbes poole seitsmeni hommikul nagu viskaks näppu ja siis nagu olen mina,
3: kes... Ja siis edasi järgmisele vaata.
2: Ja siis olen mina, kes tahaks mingi 12 magama minna, et ei, et viimane kord, kui mul Kärt ja Eneli külas olid, me vist 10 ajal hakkasime haigutama ja nagu tundus, et me oleme nagu...
3: Täpselt pidu minu
2: hõmuks võtta. Aga meil on see, et me saame kokku umbes nagu kolmekesi, no ma ei tea, kaks korda aastas. Uh-huh. Et me alati nagu hullud pikalt nagu planeerime seda ette ja nagu väga ootame seda kõike. Aga no ega sa ei ole kauem üleval, kui sa nagu jaksad. Et südaööni välja venitame, siis me oleme isegi nagu kõvasti pingutanud. Uh-huh. Ja see ei ole see, et meil ei oleks mitte milleski rääkida või nagu, et igav hakkab, et vajuks ära. Ei, lihtsalt vanadus.
1: Tegelikult on väga mõistlik panna paika ka nii ülituse
3: lõpuaeg.
1: See on ikkagi hea orientiir.
2: Ja minu mõelest on ka.
3: Eriti pererahva huvides on
2: ta. Ja tegelikult on see, et enamasti...
3: Mõni ei taju aega.
2: Mõni ei ma tean väga palju seda neid, kes ei taju aega ja ei oska nagu seda ruumi lugeda, et kuule, et nüüd oleks aeg nagu liikuma hakata. Aga õnneks on nagu see, et enamasti satuvad koju ikka nagu päris head tuttavad ja nad saavad aru, kui mul ikka hakkab nagu selles mõttes natuke väsimus või tüdimus peale tulema, et noh, on aeg sääret teha. Et selles mõttes on ka nagu okei. Ja isegi kui ei tule, siis on mul nii head sõbrad, et mul on täiesti, noh, võime öelda neil, et kuule, et hakkame otsi kokku tõmbama. Heidi on selles mõttes super võõrusta, nagu päriselt ka, et Heidi ütleb ka mingil ühel ajal, et kuulge, et nüüd on aeg, hakkame nüüd laiali minema. Et Herodes ilmselt oleks seal hommikuni edasi pidutsenud, sest meil oli päriselt ka hoogees, aga Heidile suured tänud, sest see oli mega viimane aeg, kui ta meid koju saatis, kui oleks järgmine päev lihtsalt ära surnud.
1: Vaat, minul aga see hea, et tramm.
3: Ma elan trammipalgi kõrval, same, jah.
1: Yeah. Et sa nagu ajaline nagu limiit on lihtsalt see, et...
2: Trammid enam ei käi.
1: Kuna yeah. see viimane tramm läheb ja päris nagu viimast ka ei taha.
3: Ja esimest trammi jälge jääge siin ootama. ei,
1: ongi,
3: unustage
1: nagu,
3: ära.
1: Jumal, et nagu hiljemalt 12 peab nagu liikuma hakkama, yeah. sest et nagu... Pärast ei saa koju, peab takso võtma.
2: Mis mul praegu meelde tuli sellega, et ära esimest ootama ja jääd 10 aastat tagasi oli see teisiti. Ma hoolitsesin siis ka külaliste eest, et aga ma mäletan ühte jõulupidu, mis oli mul Luises, ehk see pidi olema natuke rohkem kui 10 aastat tagasi. Aga et, noh, ikkagi noored ja uljad on ja. Ja siis ma tervitan praegu Kärti, kellega me pidasime oma sõpruskonna jõulupidu nii, et ta läks hommikul esimese trolliga koju. Ma ei tea, millal ka käima hakkuvad. 5, 6, 7.
3: Neli, sest ma olen Mustamäelt esimest trolliga koju läinud.
2: Ei, see oli kindlasti hiljem, sest väljas oli valge juba. Noh, nagu selles mõttes, et nagu hommik oli, et inimesed liikusid, valge ei olnud. Aga inimesed liikusid, meil, ütleme niimoodi, et see lõpp oli meil viimased pool tundi, oli päris raske oodata. Aga...
3: Okay.
2: Oota, troll. Tälas seal Stromka keskuse kõrval, äkki võis oli buss hoopis siis või? Igal juhul ma mäletan,
3: tuli et... Tuli ka minu sealt kandist.
2: Ja võib,
1: oh, kunagi käisid.
2: Kunagi, igal juhul ma mäletan, et me ootasime esimest, ma ei tea, bussi või trolli siis, et ma ei mäleta tõesti, kumb see nagu oli, et siis sai Kärt ka koju, et eelmised olid juba lakkunud.
3: Olid need ajad. Ei katse.
2: Siin kohal ka tervitan oma endis naabrimest Tarmot, kes koputas sellel samal peol... mulle uksele ja ütles, et Riin, et ma saan sellest peost aru, kõik on väga okei, ma kõik lärmi, kõik asjad kannatan välja, aga üks asi mulle käib õudselt närvidele, et palun keela sellel inimesel ära, kes laulab Jaagu Kreemi lauluga Sal Salleri laule minu aknal, et palun see trall jäta ära, lärmake röökige edasi, Aha. aga see mulle ei istu.
3: Muidu kutsun politsei.
2: Ja kus juures sama Tarmoga oodatud ja ootamatutest külalistest. Meil oli sõpradega aastaid traditsioon, kui oli linnapea Edgar Savisaarvel. Me kutsusime iga aasta peale ühte sündmust Edgar Savisaare oma sünnipäevale. Ja sellel oli väga lihtne põhjus. Ükskord see sama naabrimest Tarmo oli meie juures, noh, ütleme siis peol. Ja ta leidis, et linnavõim on midagi, ma ei mäleta, kas tegemata jätnud või valesti teinud ja et temal on vaja Edgar Savisaarega kohtuma minna. Aga ta ei saanud nagu seda, noh, kaineks sai, siis tal ei tulnud absoluutselt mingit, noh, kesed tööd, kuhu sa nagu helistad või mida sa siin kokku lepid on ja... Ja siis ta saatis lihtsalt kutse Savisaarele, et tule minu sünnipäevale. Loomulikult Edgar ei tulnud sinna sünnipäevale, aga viisakas inimene saatis kaardi ja puuviljakorvi. Oma assistendiga. Ja me kõik, kes me seal olime, me kutsusime 1,5 aastat Edgarit, kuni ta oli linnapea, me kutsusime teda alati enda sünnipäevale.
3: Ja järgnes täpselt sama.
2: Ja.
3: Oh my god.
2: See oli meie partitrik.
3: Oota. Jaa. Väga hea.
1: Suurepärane.
3: Nii, järgmine linnapea, siit ma tulen.
1: Minul kokkupuude linnapeadega kesisem. Mina olen saanud ainult postkasti kirja Kõrvartilt, et palju õnne, mis ei ole Skallis seenior.
2: Siis kus umbes 27 said
1: Sest et vist oli see, et ma olin selle korteri ostnud ja siis mingi Midagi, inimene oli ära surnud. Ma ei tea, kuskil süsteemis oli ilmselt jäänud, et sinna peab veel seda kaardi saatma. <senior. laughs> see on mingi ja seenior. Mul on see kuskil alle.
2: Sa said ju, aga lisaks sellele sa said ju, see on natuke off-topic, aga sa said ju ka SMS-i, et kutsuda sind mingi laste vaktsineerimisele hiljuti. Oli mingisugune suvel.
1: Mis vaktsineerimisele?
2: Minu mõttes...
3: See on juba mõni teine
2: Madis. Võibolla see oli mõni keegi teine, aga mul oli meeles, et keegi minu täiskasvanud mees tuttavatest sai sõnumi, et oled oodatud umbes oma emaga mingile vaktsineerimisele või midagi sellist. Et, ja mingi laste vaktsiin oli, ma ei tea, ma ei mäletagi.
1: Ma ei tule ette praegu.
2: Ja no ilmselgelt see ei olnud siis sina.
3: Oho.
1: Weird.
2: Ma olen kõikidele tuttavatele muidu rääkinud, et see minu Madis.
1: Mis vahed seal on?
3: Nüüd siis on.
1: Äkki ütlus, äkki ma ei mäleta.
2: Ei,
1: kumki, olen unine ka täna.
2: Kumbki teist ikka mäletaks seda, et järelikult see ei olnud nagu siit majast.
1: Aga milline külaline teie olete? Kas te olete inimene, kes on kriitiline teise elamise suhtes, et noh, sa ütlesid muidugi välja, aga vaatad niimoodi silmanurgast, et
2: mis oli selle meistri mõttes, kes selle kappi siia nurka tõstis?
1: Või sa oled nagu silmaklappidega hobune, et see pole mitte midagi tähele.
2: Ma panen tähele, aga no selles mõttes, et sinu küsimusele, milline külaline sa oled, on ainult üks nagu vastus hea parim. Et esiteks, et ma kriitiline päris kindlasti ei ole ja ma isegi vaatan ringi, aga ma kuidagi nagu ei registreeri või nagu selles mõttes, et mulle tegelikult meeldib vaadata teiste kodusid, sest nad on minu omast ju erinevad, et kuidas keegi on mingid asju nagu lahendanud, mulle päriselt meeldib see.
1: Sellepärast on sügis tore, et sa näed akendest
2: siis. Jaa, teiste kodusid, ja minu, mul on ju linnakodu kõrval on see 9-kordne maja, kus ka väga kardinaid ei armastata, kõik nende sisustus on kaunid näha.
1: Ma tahan teada, mis sisustus on, ma olen põdev. Vahest on jumala head ideed on seal, nii tore.
3: Sest minu pool on ka see, et ma alati näen ainult head, vaata, nii inimeses kui ka asjades kodudest, et see on võibolla minu, noh, ütleme üks kiiksudest, üks vigadest ka, aga noh.
2: Sest vaata, ükskord oli ju, see ei olnud ammu aega tagasi, et me kõik oleme ju Kristinka juures käinud lugematul arvudel ja hoolimata sellest me ikkagi mõtlesime, et mis värvi diivandal on. Mitte kellelegi meelde ei tunnud, sest me oleme seal käinud, me oleme seal istunud, ma praegu pakun, et mingi sinakas roheline või petrool, aga tegeltega ma ei tea, on ja. Et mitu korda käinud seal peal istunud erinevates asendites ja ikka nagu ei tegelikult, noh, selles mõttes, et ei registreeri, on ja. Et samamoodi, et kunsti palju seintes, aga mis seal on nagu, ma ei teagi, absoluutselt ei meenu.
3: Plus minuga on see, et ma tulen vara ja ma lahkun vara.
2: Aga sina näedki seda tühja ruumi, vaata, kui on alles ettevalmistused käivad ja ahi kööb ja et... Ja siis ma olen see külaline, kes alati küsib, et kas midagi on kaasa vaja võtta. Ja siis ma selles mõttes, et noh, mingi veini nii kahmat kaasa, ja, et aga ma selles mõttes kuulan ja austan nagu võrrusta ja soove. Just. Et kui ta ütleb mulle, et võtta kook kaasa hea meelega, aga kui ütleb, et palun ära võtta, siis ma ei pressi selle mingisuguse võileva tordiga sinna sisse minna. Sest et ma usun, et ta on nagu kõik ettevalmistanud, kõik on nagu piisavalt. Võibolla, et noh, ta on nagu läbi mõelnud ju selle, et ta teab, et me tuleme, et noh, mina ei rõõmustaks nagu selle mõttes veel lisatoidu üle enamasti. Noh, tuletan meelde, kell 12 hiljemalt lähete koju.
3: Jah.
2: Aga kas teil selliseid külalisi käivad, kes jäävad näiteks noh, ööbima kohe pikemaks ajaks? Et saate hommikusööki ka teha näiteks või siis, ma ei tea?
1: Harva.
3: Minu lõike vastus, ei.
1: Väga harva.
2: Noh, see lõik tuleb tõesti lõike.
1: Väga harva, sest et mul vanemad, kui nad on, siis nad on minu korteris. Ja siis nad tulevad hommikul nagu sinna, kus ma elan. Ja siis ma olen nagu midagi teinud ja
2: valmistanud.
3: Ja üldse, just need inimesed, vaata, kes lähevad teisele külla, on ja? Okei, olgugi, et see võibolla ei kritiseeri avalikult, aga hakkad oma peas midagi kehva mõtlema, vaata. Minu see ütleb selle tolle inimese kohta vei rohkem kui selle inimese kodu kohta.
2: Jaa, absoluutselt nõus.
3: Ta võttis sind ju oma heas südames, kutsus sind oma koju, vaata. See on tema kindlus, vaata, nagu tõesti kõige isiklikum koht, on ja? Ja siis sa hakkad teda oma peas maha tegema.
2: Ja mis on see, et kuna ma
3: olen ise... Järgult ei ole õige see päeva.
2: Ja mis on veel, et vaata, sa ütlesid, et enne koristada, sest koera karvad, kuna mul on endal ka olnud väga karvane koduloom, siis on nagu see, et see on täpselt üks asi, mis, noh, mille peale mul nagu närv ka ei liigu, et need karvarullid, ma lihtsalt tean, et lehvivad kardinates ka, et sa ei saa...
3: Loomulik nähtus.
2: Sa ei saa sinna mitte midagi teha, sa võid seda vaipa kloppida enne mu tulekut, ma võin selle ise sealt alt väljast rulliga sisse tuua.
3: Ma ise ajan samamoodi karva, vaata. Ma näen oma karvu ka põranda peal.
2: Et selliseid asju ma nagu üldse, ma ei kujuta ette, mis vigastus mul olema peaks, et ma nagu kuidagi kritiseeriks või üldse nagu tähelepanu pööraks sellel, et Ei. Mm-hmm. Pigem ma olen see, et ma küsin, et kus sa selle vaasi said või,
3: jaa,
2: või
3: just, nagu, kust see jägevate
2: või,
3: lamp
2: või et sul on see toataim ellu jäänud, et mis sa teed taga, et nagu häid asju või siis mulle meeldib vahel näiteks raamaturiiuleid vaadata, kui on raamaturiiuleid ja see ei asu, ja magamistoas, et sinna ma nagu ei roni on ja
3: aga, kas raamatu viiul või vinüülikogu
2: nagu minu mõelest on see nagu,
3: ja see ütleb pererahva kohta ju ka oluliselt rohkem, kui ma ei tea, mingis on vaip põrandal.
1: Olge normaalsed külalised.
3: Olemegi.
1: Ja? No, on meie tänase saate moto. Olge normaalsed külalised.
3: Ja magage enne välja kindlasti, kui te küll
2: enne ja pärast.
3: No ei tea. Ja, just.
1: Ja. Selline oli meie tänane osa. Aitäh, et te meid kuulasite. Kuulake meid ka edaspidi. Kuulake meid ka tagaspidi. Mm-hmm. Saab kuulata Postimehe playerist, Spotifyst, Apple Podcastist. Jee, saadke kirju, millised külalised teie olete.
2: Meid võib ka külla kutsuda, äkki tulemegi.
1: Ja. Äkki tuleme, nagu
3: äkki tuleme, teeme
1: laivi. Aga järsku.
2: Meil puuvilja vaabnud sinne ukse taga praegu.
1: Et olka tublid ja...
3: Ärge siis vahepeal unustage, oma tuba.
2: Oma luba.
1: Head aega.
2: Head aega.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe Lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervju. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uhi uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee.

0: Royal Trips Auto.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal alates liiguvad äikese pilved aga Lõuna-Eestist üle maapõhja suunas. Ja äikesega kaasneb kohati ka tugev sadu ja puhanguline tuul. Ja pole välistatud ka rahe. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 12, Tartus 11 kraadi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Asja nimi on Pipelife. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
4: Elekter või?
3: Oh, elame on Pipelife. Tahad korraliku toru, vali SVK. Või kvaliteedi karakteerid.
4: Ei saa eksida.
5: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Loomulikult Kanal 2.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
4: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
5: Ilm on muutliku pilvisusega, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunast alates liiguvad aga äikese pilved Lõuna-Eestist üle maapõhja suunas. Ja äikesega kaasneb kohati tugev sadu ja puhanguline tuul pole välistatud rahe. Sooja tuleb täna 13 kuni 17 kraadi. Ja vihmane ning suhteliselt jahe ilm püsib meil vähemalt uue nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 11, Pärnus 12 kraadi.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
1: Asja nimi on Pipelife. Ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega, pärast lõunast alates liiguvad äikese pilved Lõuna-Eestist üle maa põhja suunas ja äikesega võivad kaasneda ka tugev sadu ja puhanguline tuul ja välistatud pole ka rahe. Õhusooja jääb täna 13 ja 17 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Ilm on täna muutliku pilvisusega, päeva teises pooles liiguvad äikese pilved lõunast põhja suunas üle kogu maa ja äikesega kaasneb kohati tugev sadu ja puhanguline tuul. Ja ilma prognoosi kohaselt pole täna välistatud ka rahe. Õhutemperatuur peaks jääma 13 ja 17 graadi vahemikku. Äikese võimalus püsib ka homme, vihmane ja suhteliselt jahe ilm vähemalt uue nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 16 graadi.

hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Kas parandab? Helista telefonil 1720.
1: Vibe Life, Vibe. Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust.
2: Selge
1: värk. Esvika, Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi. Elektri.

0: Selleks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
2: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.

0: sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid Ale Kokk , Inchcape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
1: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: loomulikult Kanal kahes .
3: ilm on muutliku pilvisusega , õhtupoole liiguvad äikesepilved lõunast põhja suunas üle maa . äikesega kaasneb kohati tugev sadu , ka rahe ja puhanguline tuul . sooja tuleb täna 13-17 kraadi . äikese võimalus püsib ka homme , vihmane ja suhteliselt jahe ilm vähemalt uue nädala keskpaigani . prognoos lubab , et alates neljapäevast hakkab ilm järk-järgult kuivemaks minema ning õhutemperatuur kerkib sisemaal siis taas vähehaaval ka juba üle 20 kraadi . Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 14, Tartus 16 kraadi .

0: Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kena raadiokuulajad, 204. Korda tervitavad Jäljed gloobusel stuudios teid saatejuhid Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja meil on ikka hea meel, et te olete meiega koos ja need, kes on meiega koos olnud, teavad, et me eelmine kord või isegi võiks öelda juba üleelmine kord hakkasime põgusalt rääkima Dominikaani vabariigist ja eelmise saatega jõudsime siis lõpuks kohale ja oleme rääkinud siin igasugused asju, aga selle saate algusesse on igati paslik teha ära üks väike vigade parandus, kui ma siin eelmine saade kõva häälega ütlesin välja, et minu meelest Viini ja Genfi konventsioonile vastavad rahvusvahelised juhiluvad kehtivad mõlemad ühe aasta, sellepärast, et mina mäletan, kuidas ma olen mingi aasta jooksul mõlemad korraga ära viskasin, siis vaatasin igaksuks tähtsates paperitest järgi ja tõepoolest Viini konventsiooni oma kehtib 3 aastat või seni kaua kuni sinu juhiluvad. Ja see, miks ma nad koos ära viskasin, oligi see sama põhjus, et aasta peale välja andmist umbes sai minu juhiluvad läbi.
1: No, ja selle Eesti Vabariigi juhiluvad.
2: Ja just, ja seetõttu ma pidin siis 3 asja korraga ära viskama ja sellest jäi mulle meelda, et mõlemad olid aastakene kessid, aga ei, Genfi oma on aasta ja Viini oma 3 aastat.
1: Panen siia juurde siis selle ka veel, et Genfi oma, mis siis Dominikaani minnes tuleb Genfi oma sulle endale teha, mitte, et keegi seda küsiks, ei küsitud seda seal autorendis ja lisaks ei peatatud meid küll hoiatatud, et kuule, et kohalik politsei need ikka tahavad on ju natukene pistis saada ja peavad teid kinni ja tekitavad mingeid nii-öelda probleeme ja siis väikse rahasumma eest nagu minema. Ei pidan meid keegi kinni, ei tekitanud keegi meile probleeme, täiesti probleemi vabalt sõitsime terve aja seal saare peal, nii et selles suhtes oli kõik väga, väga tore.
2: Aga ma kutsun ikkagi üles neid tegema, sellepärast, et kui midagi juhtub, siis on alati vähem või alati parem, kui on natukene vähem probleeme ootamas ja üks vabastus on siis need rahvusvahelised load, mis aitavad kindlasti olukorda siit lihtsamini lahendada.
1: Lisaks on vahel see, et kui sa annad, kui politseiniku hirmsasti tahab nagu lube enda kätte saada, siis kui sa annad talle need rahvusvahelised juhiluvad, mis nagu nii aasta pärast kehtivuse kaotavad on ju, ja ta need, noh, et ei saa vaidluses nagu ta ütleb, et ei, ma ei anna sulle lube tagasi, kui sa ei anna mulle raha, siis sa võid rahulikult ära minna ja jätta need load talle, lasta olla siis rõõmus endaga.
2: Mm-hmm. No võt, veel ühe asja tahtsin öelda, siin eelmine kord rääksid, jõudsite sinna Dominikaani kohale ja sisse elamiseks tegite siis väikesed taikiirid, et seest oleks selline vallera. Ja meel oleks hea, siis ka see kuulus kokteil ei pärine suugi mitte oma kuulsuse alguspäevilt mitte kaugelt, vaid sealt samalt Kuubalt, mis on siis kõrval saar ja Papua Hemingway sellel ajal, kui ta Kuubal elas Havannas ja siis erinevatest klaasidest inspiratsiooni otsis oma toredate raamatute jaoks, suutis selle käigus maailma kuulsaks juua 2 kokteili, üks nendest oligi siis Mojito ja teine Taikiri, nii et kes satub Havannasse, siis mõlemad special kohad nendele kokteilidele on Havanna põnevatel tänavatel olemas, nii et sealt asub läbi tulla. Aga kui me nüüd lähme selle teemaga edasi, mida me selles saates hakkame siin vaikselt veeretama, ehk siis Dominikaani jutte edasi, siis küsin nende joogi teema juurde, et kas puutusite kokku ka kohaliku kuulsa alkohoolse Tšibili Napskiga, mida siis kohalikud tunnevad Mama Juana nime all, mis on siis omakorda selline jook, millel on teada olevat palju erinevaid toredaid omadusi ja mis on valmistatud ürtidest, puukoorest, millel on lisatud rummi, mett ja punast veini.
1: Nägin seda müügil, aga see on see loll asi, et sa mingis kohas näed seda umbes esimesel, teisel päeval kohe näed nagu müügil ja siis jätad nagu meelda, et võt näed võt selle, et mingil hetkel pärast mäge võtan, sest mäe peal näiteks ei taha, et seedimine ei tööta on ju hästi või midagi on ju ja või töötab liiga hästi on ju. Ja siis nägin, ei võtnud ja pärast nagu ikka ununes ära, sest kui seal pärast me olime põhiliselt samana poolsaarel, see on nüüdke paradiisi ja peorand, igal pool on kõik inimesed tulnud kokku, et lihtsalt tunda ennast juba hästi on ju, et siis seal sellist kohalikku nii öelda kraami nii väga ei olnud, seal oli pigem ikkagi baarmanite ja baaridaamide tehtud kokteilid ja siis erinevad nüüdsed lahjad pudelisse villitud õlled ja värgid nüüdsed olid väga populaarsed.
2: Siia alguses oleks igati paslik ära rääkida ka kohalikud kuulsused või siis inimesed, kes on endas Dominikaani vabariigi juuri leidnud ja näiteks selline Ameerika räpitädi nagu Cardi B, kes on siis küll New Yorkis sündinud, aga isa on tal Dominikaanist pärit, Grammysid võitnud. Noh, ühesõnaga kuulus tädi. Mm-hmm. Siis selline näitleja nagu Zoe Saldana, keda siis võib-olla nime poolest esimese hooga ei tulegi ette, aga tema siis oli sinine, pikk ja selline sihvakas tšikk filmis Avatar. Nimi oli tal seal Neytiri. Noh, põhimõtteliselt see põhikärbes, kes seal naiste osakonnas mängis. Ja siis teine film, millest ta on ka maailma kuulus, seal ta oli rohelist värvi. Ja seal ta oli rohelist värvi selline, kelle nimi oli Gamora. Ja filmiks on siis see, et Galaxy valvurid või Galaktika valvurid või mis ta siis eesti keeles on. Nii et talle meeldib olla eri värvi igas filmis.
1: Aga värvid värviks, aga ma ütlen, et ta nägi ka sinisena väga seksikas välja.
2: Eks ole?
1: Rohelisena ma pole teda näinud.
2: Selge, proovi järgi vaadata. Siis maailma kuulus moeikoon Oscar de la Renta on selline moedisainer, kes on siis ka jälle üle maailma kuulnud ja tema on üldse üle maailma kuulus ja tema on ka Santo Domingosse sündinud. Siis on välja toodud tohutu kogus pesapallureid, kes on erinevatesse All of Fame'idesse jagunenud ja Ameerika pesapalliliigas ja kohalikes pesapalliliigas teinud tohutult häid tulemusi. Veel üks sportlane, kes on näinud nii-öelda maailma ajalukku, on siis olümpiavõitjast tõkkejooksja ja maailma meister Felix Sanchez. Eks ole? Mm-hmm. Selline mees. Mis siis veel? Üks asi, millega mina ennast põlve olen eluaeg tulistanud, sest üks tants, mis on pärit Dominikaani vabariigist, on bachata. Mitte chapata nagu see sai on, aga bachata. Ja mina olen eluaeg teadnud, et kõige kuulsam bachata tants, mis läbi filmi ajaloo on kõikidesse kodudesse jõudnud, on siis selline nii-öelda sensuaalne rütmikas paaris tants, mida siis Patrick Swayze tantsis filmis Dirty Dancing. Aga nüüd kaevasin ajaloo ürikutes ja tuli välja, et bachata on enam-vähem ainuke tants, mida seal oli tantsitud. Et kõik ülejäänud ladina tantsud on seal filmis olnud, aga võt seda bachatat selles filmis ei olnud. Küll aga on tehtud, kuna kõik said aru, et üks tants ei välja, siis tehti sellele Dirty Dancingule ka uus versioon ja seal on olemas.
1: Noh, vahi.
2: Eks ole?
1: Aga kohe tuli, ma ei tea, kui sina mõtled Dirty Dancingu peale, mis meil tuleb, no ikka see tõste. Noh, see, kus tüdruk jookseb ja lõpuks ja siis Patrick tõstab ta sirgetele kätele ja tüdruk teeb üleval planku.
2: Tundub, et sa oled seda filmi rohkem näinud, sest seda mulle ei tule meelda.
1: Aha, issad selle, oi, neil oli ikka, et saaks seda. Aga see selleks.
2: Veel on tehtud filme Dominikaani vabariigis ja seal on näiteks siis Risti isa teises osas filmitud selline tseen, kus siis Risti isa ise oli siis Santo Domingo ja presidendi palees täistopitud põskedega tähtsaid jutte ajamas, nii et see on Dominikaani vabariigis filmitud. Siis kõige eepilisem tseen filmist Jurassic Park, juuraajastu park, vist on eesti keeles, seal on see tseen, kus leitakse see merevaigu mummu, mille sees on sääsk, verdtäis sääsk, mille sees siis eraldatakse see vajalik dinosauruste DNA, millest kogu asi pihta hakkab. See on filmitud Dominikaani vabariigis. Siis väga mitmed kaadrid, väga mitmed seenid filmi Frantsiisist Kariibi mere piraadid on filmitud siis Kariibi mere erinevatel saartel ja tegelikult piraadid, kui sellised tundsid neid Kariibi mere saari ja ka Dominikaani vabariigi poolselt otsa juba iida maadam enne seda, kui nagu filmi tegema hakati, sest nemad olid avastanud, et seal on tõesti ilus loodus, ilusad valged rannad, kuhu oma rummi kaste matta ja varandusi matmas käia, nii et nemad kasutasid seda sellise piraatide retriidina ja sellise spa keskusena ja käisid seal siis aega parajaks tegemas ja tervist kosutamas mitte kõikuva maapinna peal.
1: Ja me vabandame kõigis, kelle illusiooni me purustasime praegu, et Kariibi mere piraadid tõesti ei ole dokumentaalfilm.
2: Jah, eks ole, kuigi keksalt saab mingit paralleele tõmmata. Ja mis on veel huvitav on see, et relvajõudude ja riigipolitsei liikmetel ei ole lubatud valimistel hääletada. Võibolla on see siis kaitseks selle jaoks, et mingisugune sõjaväeline organisatsioon selle toel käsuliinil alluvatele jüngritele või jüngrite abil ei saaks tõusta võimule. Vot selline huvitav asi veel välja toodud.
1: Täitsa põnev, kuigi jah, mingites riik, kui ma mõtlen nagu Eesti või kõiki neid mundrikandjaid, keda mina tean Eestis, siis noh, absoluutselt eranditult kõik on nagu väga patriootlikud ja sellised. Ah, no jah, aga ega seal noh, igas riigis ei ole nii, et noh, on palju kasuahnemaid inimesi ka, satub ju igasugustesse relvajõududesse ja mujale poole ka teistes riikides. Ma loodan, et Eestis mitte. Ma loodan. Me koos loodame ka siis, kui teie väiksele pausile lähete.

0: Jäljed gloobusel.
1: Hääd kuulajad, paus on vaikselt saanud läbi. Eetris on saade nimega Jäljed gloobusel, Karu ja Vents on stuudios ja räägime Dominikaani vabariigi juttu ja nüüd hakkame uuesti minema sinna mäe otsa ja see mäe otsa minemine ei olnud teil sugugi väga lihtne, sellepärast, et olite sattunud mingite petturite otsa ja maksnud ära mäe pileti, aga selgus, et ei olnud päris õige pilet.
2: No ei olnud, jah. Kuigi, no nagu eelmine saade sai räägitud, et see kõik tundis, no kõik asjad olid, nad saatsid mille varustuse nimekirja ja kõik asjad olid, no, kontrollisid veel nagu üle, et kas ikka kindlalt on olemas see ja noh, et kõik ei nagu nõnda, et nagu väga tublid nagu selles mõttes, et ega nad muidu ei saakski oma tööd teha ju ja muidu neile ei maksaks keegi, kui nad ei teeks seda hästi, aga siis noh, ise ju arvad viimase hetkeni, et no mind küll keegi alt ei vea, aga noh, sipsti. Ja siis me olime seal, olime nende toredate kiididega ja seal oli teisimine ka, neli Ameerika tüdrukut olid, kes oskasid hispaania keelt kõik ka, kes tulid meile nükseks tõlkideks ja vaendajateks. Kõik võtsid nagu hetke, et meid aidata, et see oli tegelikult hästi soe tunne tekkis ja selle Dominikaani inimeste kohta ka nagu ütleb see palju, et kuidas nad kõik olid valmis ja jälle keegi tuli telefoniga ja midagi rääkis ja keegi tuli üritas netti meile teha ja proovisime. Ja. Aga no loomulikult, mida sekund ja minut edasi läks, seda rohkem saime aru, et kuule, et siin pole teha midagi. Ja siis oligi meie lihtne küsimus, saime endale ühe kohaliku mehe, saime Oskar oli tema nimi, saime tõlgiks, kes oli koos oma sõbraga, kes oli Nicaraguas pärit ja tema nimi oli Noa. Oskar ja Noa on ju mõlemad tonkasid tegelikult inglise keelt ka lisaks hispaania keelele, siis saime tema tõlgiks ja siis nende kiidide ja kohalike asjapulkadega, siis hakkasime rääkima, et kuule aga, et mis see lahendus, kas on mingi variant, et me kuidagi saame, et me saame aru, et me peame nüüd maksma, aga et kas on mingi variant ikkagi see kolmepäevane ret teha, et tõusta Dominikaani kõrgemasse tippu. Ja siis see sama esimene mees, kes meile vastu linnuks kerget naerusuine ja üldse mitte mingit inglise keelt rääkiv tüüp, kuidagi see ajas käe püsti, et umbes, et ta tahaks olla. Ja siis need vaatsid teda natukene ja siis kuidagi arutsid natuke oma vahel ja siis oligi umbes see, et olgu, et ja siis küsiti ka, et palju sa raha tahad ja siis kokkuvõttes me siis kaotasime nagu $600, et näos $200 pidime siis, noh, kolme päeva tasu näos siis kolmekesi olime, kokku $600, $200 inimene, mis me pidime siis andma sellele Dani nimelisele mehele.
1: Aga petturid võtsid õige summa või siis lihtsalt jätsid selle edasi kanmata, nii et summa oli õige, aga lihtsalt tehingut ei toimunud?
2: Summa oli jah selline, et samasugus summat ma enne nagu ametlikel lehekülgedel oli näinud küll, et see ei olnud mingi nagu kuidagi, et meie pakkume hästi soodsat või midagi.
1: Tead, aga ma tulen korra veel tagasi, sa ütlesid, et need petturid saatsid teile kõik need varustuselistid ja asjad, aga tegelikult kuidas moodi sa neid mäetõuse maailma eri punktides üldse ette valmistad? Kas need listid on kuskil olemas, kas see raja raskus on kuskil olemas? Ega kui sa ju lendad Dominikaani kohale, endal on plätud jalas ja siis antakse sulle 2A4 listi, millega üldse sinna mäe ülesse punkti tippu minna saab, siis hakkad koha pealt need asju otsima või see ikkagi on mingi eeltöö juba ära tehtud?
2: Ikka eeltöö on ära tehtud, et üldiselt nagu tead, sest tihti on ju ka, kui sa lähed tippu, kus täitsa ise pead minema ja see on näiteks tehniline, siis ilmselgelt sul peab olema kas kaasas on ju näiteks ronimisvarustus on ju sõltuvalt, mis seal vaja läheb. On ju. Õnneks on ju interneti ajastu see, et sa saad lugeda, on ju, et teiste käijate oma, kes on seal käinud, sa võid ka vajadusel, et tihti on jäetud oma mingi meiliaadress maha ka, et kes taab, et elistage või lugege, näed, siin on meie varustuse nimekiri. On ju. Ja siis pärast on mingi kommentaar, et kuule, et vot see oli ilmselgelt liiga palju ja noh, tegelikult 8 karabiini küll vaja lähe, et võtke 3 täitsa juba piisab. On ju. Et noh, selliseid kommentaare õnneks on jäetud igal pool üles ja noh, maailmas on vähe mäetippe, kus keegi pole käinud ja lisaks on nagu see, et see, kus mina käin, need riikide kõrgemad, noh, nendes on eriti palju käidud, sest iga riigi kõrgem tõmbab nagu, noh, kes ei oleks suure munamäe otsas käinud.
1: No, mu küsimus mõte oli tegelikult see, et miks üldse sellist listi väljastatakse, kas ta lihtsalt ongi selline lahtiütluse formaat, et sa oled annud inimesele vajaliku listi, et kui temaga midagi juhtub, siis sa saad oma käed puhtaks pühtida või pesta, on ju. Või siis ongi ka selliseid mägironijaid või tippuvõtjaid, kes siis hommikul ärkavad, vaatavad kalendrisse, et meil lennuk läheb kolme päeva pärast, et lähme käime seal ka ära.
2: On kindlasti, aga see list on jah, nüüd selline, noh, see on nii-öelda, jah, kui sa pakud teenust, siis on see, noh, kui mina lähen nagu gruppijuhi nagu, ma teen ka ikkagi listi, ainu. Ma panen, ja enamasti minu list on näiteks selline, et ma viimases Exceli tabeli lahtrisse panen ka, et kas seda asja on kindlasti vaja, et noh, siis pole vaidlemist, siis on selge, et seda on vaja. Kas see on ise vaatad tähendab seda, et sellega on mugavam, aga selle ta saab hakkama ja noh, ja siis mõndade asjade juurde ma toon eraldi välja, et mida kindlasti ei ole vaja, on ju. Et noh, et see on ka nüüd asi, et noh, et umbes, et noh, kui me lähme mägedesse ära võtta, on ju, matkatooli kaasa, on ju, noh, umbes see, et sest mägedes, noh, seal ikkagi endale teed ju raskemaks elu. Kui lähed autoreisile, siis võib matkatool olla, on ju, aga noh, näiteks vahel mägedes, või mis vahel, mägedes ei lähe seda vaja, on ju. Ja siis jah, et see nimekiri on noh, nüüd rangelt soovituslik tavaliselt ja ta annab nagu tegelikult see, kes vähegi on käinud, ta annab nagu vihje ka selle raja profiili ja kõige muu kohta, nii et see on väga hea, kui kohalikud nagu saadavad ja see tipp on siis tehtud ka, nõnda Duarte on siis tehtud selliseks, et ta on kohalikele ikkagi ka nüüd elatusvahend, ehk siis nad selle pealt, et kohalikud saavad olla seal kiidid, saavad olla need muulameed, saavad baaslaagris pakkuda sulle süüa, mida iganes, et selle pealt nad saavad oma väikes palka ja tasu ja elavad selle pealt ja mina olen hästi seda meelt, et see on õige, kui nad kohalikult tunnevad, et meie oleme need, kes viivad sinna tippu inimesi, siis nii on, et ärge ise minge on ju. Ja siis see Dani muidugi, mida hetk edasi seda rohkem saime aru, et aha, et tegelikult on tegemist hoopis muulamehega, sest kogu baaslaagrisse, mis on, noh, seal tõus hakkab ise mingi 1150 meetri pealt ja see baaslaager on 2470 meetri peal, mis on noh, 1300 meetrit tõusu jämedelt, aga noh, tegelikult vahepeal tuleb 2700 peal ka ära käia. Eks siis tegelikult nüüd päris korralik päev, et sa pead esimesel päeval siis tõusma nagu 1550 meetrit ja 1560, okei, okay, 1560 meetrit üles minema, siis laskuma on ju 240 meetrit allapoole ka veel ja siis sa jõuad sinna baaslaagrisse ja selleks, et sa saaksid, et see päev, noh, kokkuda on mingi veel 17 kilometrit kõndimis ka, et see ei oleks sulle liiga tappev, siis varustus antakse muulade kanda, kõik toidud, magamisasjad, kõik muud asjad. Ja ise võtad selle ühe päeva varusse, nüüdki mõned riided ja siis toitu juua, võtad vett enamasti mäe pealt, saab nagu juurde ka, seda ei pea kõike nullist üles tassima. Ja siis hakkad seda 17 kilometrit on ühel hetkel astuma, siis kui nagu meil öelda, et olgu, kui te iga üks annate Danile 200, siis saame kaubale on ju. Ja meie ütlesime, et muidugi anname. Ja noh, süda hüppas rõõmus sees, et noh, tipp tegemata jäänud, sest muidu oleks see tähendanud ju, et me noh, mingit varianti järgmistel päevadel poleks olnud, sest sinna tulid 100 ronijad, kes noh, nii öelda suurel neljapäeval reedel ja ülestõusmispühade ajal sinna tippu tahtsid kõik jõuda. Ja kui me lõpuks siis minema saime, siis see rada isene, sest oli selline, et alguses nagu pettis ära, oli hästi nüüd lauge, 4 kilomeetrit käisime nõnda hästi vaikse tõusu nurgaga, loodus on ümber imeline, on ju noh, kergelt troopiline, siis mingil hetkel hakkab see bambusemets vaikselt tulema, aga mida ülespool liigud, seda rohkem ta läheb nüüdseks Eesti looduse sarnaseks, et ühel hetkel hakkab nüüd mändi tulema ja nii
1: edasi. Sookailu.
2: Jah. Hingad seda sisse ja ei selle, ta on hästi, hästi ilus minemine, aga kui 4 kilti olime ära käinud ja seal oli üks nüüdke pausikoht, kus väike noh, nüüdke varjualune ja said korra tagumiku maha toetada, siis seal nagu Tani tegi meile selgeks ka, et nüüd edasi, et nüüd hakkab minema üles nagu. Ja siis sa panedki nagu järgmised, noh, võiks öelda, et järgmised mingi 9 kilomeetrit, ehk siis kilomeetrid 4-13, on siis nagu korraliku nüüdse tõusunurgaga, kogu see tõus võetakse selle ajaga 2700 peale ära ja sellele lisandub see, et kui vähegi on sademeid, siis noh, parim jalanõusel tegelikult oleks kummik. Meie olime kõik matkasaabastega, mõned kohalikud ikkagi oli kummikuga ka, mõned muulamehed, mõned kiidid, mõnel olid need terved, mõnel katki. Seal on ikka korralik lots tuleb nagu sulle saapa külge, nii et vahepeal lööd suurema jura maha, aga no lihtsalt see vihp teeb selle raja nagu selliseks mudaseks ja no see on selline see noh, valge muda nagu või nüüdke hele muda on ju, et ei ole mitte see nagu meil on ju, kui on muda, need muld läheb mudaseks, aga vaid nüüdke valge niisugune kiviklibune ja selline muda on ju nagu teist värvi.
1: Kas see muula mees oli muuladega koos ja saite oma rasked seljakotid muuladele panna või lihtsalt muul käis keksutas kõrval võilil kõrva taga ja te ise tassisite seal muda sees oma kotte?
2: Kus juures sinna muula selga pannakse ka, et üleval ei hoita nagu näiteks nende poolt on ka sulle marrats ja magamiskott ja need tegelikult viiaks muulaga üles, mitte ei hoita kogu aeg seal ülevale, kui et on loota, et 200 inimest tuleb, et siis nad ei hoia 200 nagu marratsite magamiskotti seal, vaid viivad need enamasti ka üles, sest muidu need lähevad niiskeks ja ma ei tea, mingid söövad augud sisse, võibolla mingid närilised ja nii edasi. Igades, ühel hetkel olime siis mõnusalt teel üles poole ja see 9 kilomeetrit sai olema üsna raske. Teeme siin väikse pausi.

0: Ja. Asja nimi on Pipe Life. Ja vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kas või elekter.
1: Elekter või?
2: Oh, elame on Pipe Life.
0: Tahad korraliku toru, vali SVK. Või kvaliteedi karakterid.
1: Ei saa eksida.
3: Kaablikaitseks vajalikud Pipe Life'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu. Tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
6: Raadio Duo.
7: Jäljed gloobusel.
8: Head kuulajad, paus on jälle läbi, karu rühib mäkke ja sobivasti sellel hetkel, kui 9 kilometrin tõus läks väga raskeks, tuli meil paus peale, nii et karu sai hinge tõmmata. Räägin nüüd edasi.
9: Eks me seal sumpasime, tegelikult aga nägu oli minul, vähemalt oli naerul. Eks, teistel oli ka üks vahelduva eduga, et Marjalenile liiga palju ei meeldinud see mudas sumpamine. Oliver oli lihtsalt selline, et siis, jah, ma tulen. Küll ma tulen, mulle meeldib. Tegelikult kõigil oli nagu positiivne meeleolu ja murdepunkt siis sellel esimesel raskemal päeval, sest see on kindlasti kõige raskem päev, on siis seal kuskil 2710 meetri kõrgusel, kus juba ümber ongi sellised meile väga tuttava puud ja sõnajalt kasvab ja nii edasi. Siis sealt järgneb siis, et viimased, mis siis on 4 kilomeetrit, on kerge laskumine sinna laagrisse, sest sobiv laagripaik on 2470 meetri kõrgusel umbes. Ja laagripaik näeb siis välja selline, et ta on lihtsalt laugema koha peale siis löödub püsti mõned majad. Et üks maja on konkreetselt giidide maja, on ju. Üks maja on puhtalt köök, kus juures selline köök, kus on ma arvan, et seal oli kokku mingid neid nii-öelda koldeid või mille peal sai nagu suured potid ja pannid panna ja süüjad ja neid koldeid oli seal paar kümend. On, et ühel pool 10 ja teisel pool 10.
8: Kommunaalköök, jah? Mitte, kommunaal... et sul on seal oma mees kokk selli torbikuga müts nagu kokal on. Ja siis
9: seal oli seda pidi, et igal grupil oli siis nii-öelda kas giidide hulgast või siis oli veel keegi, kes või muulameeste hulgast oli siis sinu kokk ka ühtlesi.
8: Aha, okei.
9: Okay. Ja siis oli veel, ja lisaks sellel oli üks nüüd lihtsalt tühja põranda pinnaga suur maja. Tualettruum oli veel eraldi, kuhu ma ei jõudnudki sellepärast kuidagi seal ikkagi öeldi, et et mehe kui on vaja, et pigem ja saate, et mine lähima puu taha on ju pigem, on ju, et loodusvärk on ju. Ja siis, et ma ei tea, mis konditsioonis see tualettruum seal isenesest oli. Meest oma oli ka kinni vahepeal, jah. Ja siis igatahes oli ka suure põrandapinnaga nüüd ka saal, kus siis me ühe nurga ära hõivasime, kolmekesi panime oma maratsid maha ja magamiskotid sinna peale. Ja siis tore, mis seal oli see, et seal ühe varjualu seal siis tehti lõket ja kui me sinna jõudsime, siis seal oli kõigepealt 4 Ameerika tüdrukud, kes olid väga rõõmsad, et me just mõtlesime, et kas te saite lõpuks on ju siia ülespoole tulemiseks loa või ei saanud ja... Ja siis oli seal veel see sama kohalik Oskar on ju koos Noaga, nemad olid toredalt, kellega sai vestelda. Ja siis äkki ütles üks inimene meile ka tere eesti keeles. Siis me algus olin, tere, aga aksent oli ikka selline, et oli aru saada, et eestlane ei ole. Leedulanna, kes elab USA-s selgus ja siis oli tema USA mees ja niimoodi rääksid. Ja siis, tore oli ka see, et nad alustasid praktiliselt seda vestlust, alustasid sellega, et me oleme Ameerika ühendriikide kodanikud ja me väga vabandame teie kõigi ees. ja siis kõik hakkasid lihtsalt naerma, sest kõik said aru, miks nad vabandavad on ju. Aga oligi niisugused toredad, et rääksid ka, et vastukaaluks näiteks, et muidu neil oli plaani plaaniliselt umbes , et lähevad Hawaii'le on ju veetma järgmist puhkust , aga siis ütles , et ei , me ei taha . me lähme hoopis Kanadasse , sest siin meil mõned siin riigijuhid ei käitu Kanadaga ilusasti ja meie siis toetamaks just Kanadat , lähme Kanadasse hoopis puhkama , jätame oma raha sinna ja see oli väga tore , nii et oli tore vestelda ja siis me hakkasime , Danist hakkasime ka oma teejuhist , siis hakkasime vaikselt aru saama , et saime aru , et see joogipudel , kus tema joob , et seal küll vesi ei ole . seal oli ikka midagi , täpselt ei teagi , aga mida õhtu lähemale , seda rohkem Tani vinti jäi . ja see oli nagu naljakas , sellepärast et no ainukene nimi , noh , kuigi meil on suht rahvusvahelised nimed nagu Andres Oliver on ju , et meestel olid , ega need läksid tal kohe meelest ära . on ju , ja ei tulnudki meelde , kuigi me mitu korda tuletasime meelde , kui noh , kuskil oli jutu sees . aga Marjeleni nimi talle ka tegelikult meelde ei jäänud , aga talle jäi meelde tema oma versioon ehk Mariela jäi talle ja siis oli alati , kui ta nagu kuskilt tuli , et mida rohkem ta täis jäi , seda valjemalt nagu kuskilt eemalt nagu teistpoolt maja hakkas kosmose Mariela , Mariela on ju ja juba ta kuskilt tuli , jälle üritas mingit tähtsat juttu ajada . sellega tore , et talle kogu aeg pidi , näiteks kui Oskar oli tõlgiks või siis see Noa on ju , kes oskasid mõlemat keelt , siis kui ta nagu rääkis hispaania keeles , siis ta rääkis otse meie suunas , siis need kogu aeg kõrvalt ütlesid , et ei , räägi meile . see , et nad ei saa sellest hispaania keelest aru , et räägi see hispaania keel meile , on ju , ja siis ta pööras jälle noh , nende suunas ja rääkis siis neile , siis nemad rääkisid edasi ja siis ta nii uuesti rääkis jälle meile hispaania keeles edasi , räägi meie suunas , meile , meie peame tõlkima , räägi meile seda juttu . et oli tore ja lisaks sellele ta vist ei jõudnud ikkagi mingit orgunni söögiga ka teha . et meil jäi niisugune mulje , et ta ikkagi kõndiski paja juurest paja juurde , võttis ühest , võttis natuke liha , küsis , on ju , ja siis talle , noh , olgu , võta , no meil jääb mingi üks tiib ja üle , on ju . ja aga ta kogus meile ikkagi nõnda , et täiesti kõhud saime täis , kui oli ikkagi see , et Mariela tahtis , on ju , teetingveriga , siis ta sai selle natukese aja pärast . ja siis , et selles suhtes oli nagu kõik väga tore ja magasime öö ära ja järgmine päev oli siis tipupäev , kus tõusime varakult üles , aga Tani ühel hetkel ütles , et kuule , oota , et vihma sajab veel natukene , et ärme veel lähme . olime seal , jõime teed natukene lõkke ääres ja see viimane tõus on niisugune 2400 pealt , no ütleme 700 meetrit tõusu , aga see on üsna niisugune lauge ja mõnus astumine , nii et noh , see teine päev oli ikka väga lihtne sinna 3000 noh , mingi 80-90 meetri peale jõuda . ja aga noh , vaade ülevalt muidu on nagu selline , et kui ma mingitest kirjeldustest lugesin , et mis see Pico Duarte tipus siis see vaade on , siis oli muidugi hästi ilusaid jutte sellest , kuidas Kuuba on näha ja kuidas sa näed nagu Haiti mingeid mägesid , sest need on siinsamas kõrval umbes ja et kõik on väga tore ja üle mere paistab mingi , ma ei tea , Dominica saar veel kuskilt ja no mingid need jutud . noh , sattusime suht pilvisel päeval siiski , vahepeal klaaris nõnda ära , et me nägime nagu Dominicani enda saare peal nagu erinevaid mingeid asulaid ja kohti nägime ja enam-vähem , et milline see saar ülalt poolt välja näeb , aga sellist , et näeks mingit naabersaart , seda me ei saanud kahjuks . et selline oli see vaade sealt ülevalt , aga tipus muidugi loomulikult Duarte püst , siis ameeriklannad tulid natukene hiljem , aga noh , olid jälle ka Oskar ja Noa olid üleval ja siis Tani oli rõõmus seal ka , et liiga tihti ei olnud seal käinud , on ju , jälle võttis sõõmu , et ei dehüdreeruks organism ära ja oli jälle toredam . ja siis seal tipus oli ka veel üks teraapiakoer , kes oli lihtsalt , oli juba enne meid juba seal , kes tuli , pani koonu sulle sülle , lasi ennast , noh , et ei rapsinud , täitsa teraapiline koer , tuli hästi nunnu , käis kaasas , sai aru eesti keelest , mis oli nagu tore , et nagu leidsime tipus sellise koera , pärast tuli meiega alla , veetis meiega , koeri oli selle baaslaagris üldse palju neid , umbes 4-5 tükki , et need seal kogu aeg ja mingi võõras koer tuli , siis ikka käisid võitlused ja kõik värgid ja kanakontide pärast rüselesid ja see niisugune tore laagrielu oli ja me saime just sellel peale tipust allatulekut , siis saime seda niisugust laagrielu eriti kõvasti , sest siis hakkasid üles jõudma , et vahepeal , kui meie käisime tipus , oli sinna püstitatud mingi vähemalt 30 telki . siis giidide poolt, sest hakkas see nii-öelda see püha nädalavahetus hakkas pihta katoliiklaste jaoks suurim püha üldse ülestõusmispühad on ju, siis selle puhul siis hästi paljudel kasutasid kohalikud elanikud lihtsalt seda pikka nädalavahetus siis selleks, et ronida pika toa arte tippu, siis nad hakkasid seda tulema mõni paljajalu ja noh, seal üleval oli üsna jahe ikka, mõni lühikeses värgis, mõni tuli muula seljas, sest ta siiski see 17 kilti oli talle liiga palju, on ju. Ja tulid, tiksusid mõnusalt ja olid, et see oli tohutu, kogu see põranda pind oli nii rahvast täis, et ma ei ole nii tiedalt asustatud ruumis nagu ammu maganud ja rüksid ääli ja värke ja kõike seda, aga noh, meie järgmisel hommikul tõusime vara ja panime alla, ülejäänud rahvast tõusis vara ja pani üles.
8: Mulle nende sinu tippude ja vaadetega tuli kaks asja meelde. Üks oli eelmine aasta, kui me seal Nicaraguas džunglis mingisuguse tippu läksime kohaliku indiaanlase jälgedes, kes ütles ka, et üleval on kõik asjad hästi näha. Ja siis kui me olime 4 tundi sinna tippu poole läinud, siis selgus, et ka bambus oli kasvanud kõrgemaks kui see tipp. Mm. Ja sealt ei olnud mitte midagi näha. Ja täpselt samasugune kogemus oli siin mõned aastat tagasi. Hiiumaal on üks matkarada, kus on kaks vaatetorni ja ka mõlemast on tänaseks kasvanud mets kõrgemale. Ja, nii et jõuad sinna käbide kõrgusele. Ja siis teed vaatetornist tiiru ära ja tuled alla tagasi, et kaugemale käbidest ei näegi.
9: Mm-hmm. Munamäe tipus oli ka mingi aeg oli, aga seal vist torm ise tegi korrektuurid, et mingitel, no Munamäe torn on ka kuuskedest mõelik kõrgem, aga seal vist enamus mingi kuuseladvad on nagu murdunud vist pigem tormi tõttu mingil hetkel ära, aga noh, nüüd ka mulje jääb nagu oleks vaatel eest ära võetud. Mm-hmm. Ja, aga hüpates tagasi Dominikaani, siis no see allatulek oli ka pikk ja vaevaline ja mudane oli ta ju ikka nüüdki tüütu ja vahepeal oli ju vihma oli sadanud veel juurde ja siis ta oli veel mudasemaks läinud ja siis kogu see rahvamast tuli alt üles meile vastu veel, kes veel järgmine päev tahtsid üles minna, nii et sajad ja sajad ronijad ja siis aga alla me jõudsime jõe, noh, saabastega jõkke läksime, lasime kiirel voolul oma saapad ja püksid vähe puhtamaks teha ja siis istusime oma autosse ja võtsimegi suuna samana poolsaarele, mis siis nagu enne räägitud sai, on selline noh, tõeline paradiisirand ja nüüdke biopaik ka ja kui me kohale lähemale jõudma hakkasime, siis saime aru, et täpselt nii ongi, et sinna kõik inimesed ka ülestõusmispühade puhul on tulnud pidutsema, aga me teeme väikse õhu vahele ja siis räägime sellest teile edasi.

0: teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.
5: Ilm on täna muutliku pilvisusega, praegu liiguvad äikese pilved Lõuna-Eesti piirkonnast põhja suunas üle maa. Äikesega kaasneb kohati ka tugev sadu, rahe ja puhanguline tuul. Äikese võimalus püsib meil ka homme, vihmane ja suhteliselt jahe ilm vähemalt uue nädala keskpaigani. Praegune prognoos lubab, et alates neljapäevast hakkab ilm järk-järgult kuivemaks ja soojemaks minema. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
6: Jäljed gloobusel.
7: Hääd kuulajad, paus on läbi, jäljed gloobusel eetris Karu ja Vänt stuudios ja jõudsime oma Dominikaani juttudega nii kaugele, et Karu tuli mäeotsast alla koos oma kollektiiviga ja läbi jõe, et saada suurem sopp ja pori pükstelt ja saabastelt maha.
8: Ja siis me mõtlesime muidugi, et ütlesime Tanile soliidselt aitäh ja jätsime jumalaga ja jätsime talle mõned mälestusesemed riietest ja mis talle nagu meeldis ka. Ja siis kui me sõitma hakkasime, siis oli see, et läheks sööma kuugi, aga siis avast muidugi saime teada, et pühade puhul on kõik enamus kohad kinni, nii et me väga ei saanud, aga mõned väiksed poed olid lahti ja siis meil oli ka mingi laadimiskaabeli puudu ja mulle väga meeldis ka see kohalike elanike läänemine, et kui ma ühes väikses poes nagu üritsin, et mul on vaja seda kaablit, siis ta nagu käega nagu läks riiuli peal näitas järjest, et kas see? Ja siis ma ütlesin, ei, mine sinna poole, see. Ja siis üritsin näidata, et seal taga, et mitte need esimesed, vaid nende taga on see õige. Aga ta ei saanud aru ja siis kui ta kaks korda ei saanud aru, siis ta oli nagu see, et kuule, tule ise siia Letina, kutsus mul Letina, siis ma läksin ise Letina, võtsin selle ja noh, tore nüüd usaldav, et käid seal rahast mööda edasi tagasi. Ja samana pool saarele siis, mis on siis nagu ütleme niimoodi, noh, täiesti nagu ida või siis kergelt isegi kirde poole selle Haiti saare peal, Dominikaani poole peal siis loomulikult. Dominikaani nüüd üks ilusumaid paikasid, kui me jõudsime sinna, noh, nii-öelda juba kuurort piirkonda, kus oli jäänud, ütleme, 5 kilomeetrit meie elupaigani, mis oli ka täielik nüüd, et rand, siis oli rannaäärne tee ja kohe tee teisel poolel algas meie kuurortala aed, kus olid omad passeinid ja värgid ja nüüd tore koht, siis siin sealt umbes 5 kilomeetri kaugusel hakkas see, et kus masinapark muutus. Et kui enne olid nagu normaalsed siibid ja tavalid autod, siis järsku hakkasid nagu tekkima nüüdseid hästi palju mingid motikaid, nende hulgas krossikaid, hästi palju ATV-sid, hästi palju pagisid, hästi palju mingeid üle elu suuruses jeepe, mis ja kõik need masinad olid ühte või teispidi täis riputatud siis igasugust sodi selles mõttes, et noh, erinevaid tulesid, igal pool oli helivõimendus, noh, korralikud kõllid olid, ikka supakad olid igal pool. Nii et noh, tõeline pidu käis seal nagu, et tiksus kogu aeg nagu rahvasistus autode katustel rippusid nagu masinate külja, siis see väike tee, mis sealt nagu ranna äärest läks, et ega seal liiga aeglaselt ei sõidetud, nüüd jalakäie tempos ei sõidetud, aga noh, pidev nagu selline, et tüm käis, rahu nagu ei olnud ja kõik nagu pidutsesid, joogid, värgid on ju, kõik oli tore, kuigi meile öeldi, et poest üldse alkoholi osta ei saa ja et politsei kohe nagu teeb ai, kui keegi müüb, on ju. no seal ütleme niimoodi , et noh .
7: aga seda siis mis põhjusel ei tohtinud alkoholi müüa või lihtsalt .
8: ei tohtinud alkoholi müüa pühade puhul .
7: pühade
8: ja just ja siis oligi ja aga noh , umbes oligi kui sul õllepudelil oli nii-öelda salvrätik oli ümber , siis politsei juba ei olnud midagi , onju . ja noh , siis seda mõõdukalt tehti ja eks nad pigistasid silma kinni ka , moe pärast mõnele tegid seal trahvi . aga mis seal veel pildiliselt oli nagu , noh , see oli kuidagi ka niisugune , see on nagu maitse küsimus . ütleme niimoodi , et ega seal , et noh , naisterahvastel just , ega liiga palju ei olnud seljas asju ja see on nagu noh , ma olen täitsa tavaline meesterahvas , et üldiselt mulle meeldib , kui ei ole palju asju seljas või noh , aga mulle meeldib , kui see on kuidagi nagu maitsekas . aga ma ei tea , ma ise kuidagi sõnastasin selle , et seal oli sellist ka kehapositiivsuse nagu no ütleme , kehapositiivsus oli negatiivselt suur natukene , sest vahepeal nagu oli küll nagu see , et no issand jumal , et ma ei tahaks seda kõike näha ma seda kõike küll ei tahaks näha , et kuulge , olge nüüd ja noh , arvestama peab lihtsalt sellega , et noh , see ei ole , noh , me ei saa Eestiga võrrelda , no me saame võrrelda nagu sedapidi , et seal on ikkagi see üsna klassikaline , et no ilma liialdamata igal teisel ikkagi on siia või sinna pandud juurde , on ju , ja sinna rohkem , siia vähem , on ju , ja siis noh , aga noh , sellega on mindud nagu nii üle võlli vahepeal .

0: ta on ikka absoluutne maksimum, pigem pool tundi esimene korda võiks olla, kui sa oled mõõdukalt päiksekreemiga sisse määritud.
1: Kas tänavatel olid ka mingid tantsukoole, nagu näiteks Annast ja muudest Kuuba linnadest võib leida, et kõndid lihtsalt tänaval ja seal on lahtiste ustega tantsukool, kuhu saad siis minna kohe selliste väikese kõpsi ees salsat õppima?
0: Ei, sellist ei näinud, jah. Et seal sellised ei olnud. Pigem olid need üks, nagu ikkagi ka need rannapeod, kus no seal saigi masinatega sõita sinna nii-öelda sellest rannaäärsest teest nii-öelda vee poole natukene. Olid üks parklade värgid, et hästi palju koguneti parklates joodi kaasa võetud alkoholi enamasti ja siis natukene nagu no ikkagi tümmi saatel puus veidi käis ja nagu nõnda no, et veidikene nagu selle õõtsutati. Restoranides ja seal ikkagi ja baarides pigem mina ei näinud tantsimist. Et rohkem oli selline, et istuti aeti juttu, tunti ennast hästi, tantsu kui sellist nägime siiski suhteliselt vähe. Aga mis veel sellest reisist mulle jäi meelde, seal me mõtlesime, meil oli hea idee ka, et lähme siis ülestõusmispühade, noh, pühapäeva hommikul lähme siis kirikusse ka, et vaatame, kuidas Jumala teenistus siis on. Selgus, et kell 11 juba me sõitsime mingisse naaberlinna sõitsime, kus siis mõtlesime, et noh, et kuna me ei olnud seal samana poolsaarel ühtegi kirikut näinud, siis sõitsime naaberlinna, mille nimi oli Nagua, ja siis seal avastasime, et kõik kirikud olid juba kinni. Et ma ei tea, kas need jumalateenist olid hommikul kas 7 või mis nad need ära tegid. Igares kõik uksed oli kinni ei saanud. Küll aga oli tore see, et tänu sellele, et me mööda rannikut sõitsime sinna Naaguasse, siis tagasi teel me leidsime üks maha jäetud küla, ranniku küla, kus olid nagu sellised majad, noh, mulle järgi üksed, et no umbes 70-ndatel ehitatud moodsamas stiilis elamud. Ja isegi mingid osa tundusid nõnda, et nagu mingi noh, avaliku ranna, et oligi kunagi oli olnud mingi rand, siis oli täiesti maha jäetud, nii et nüüd täiesti ootamatu, et kõik on nagu, pilt on nagu väga ilus, on ju ookean, sul on palmid, sul on mõnus nüüd rand, laine ei murdu liiga järsult, et saab nagu vette minna ujuma ka, on ju. Ja kõik majad on täiesti tühjad. Siis mõnes üksikus oli näha, et nüüd kodutud nii öelda, nagu olid väikse elamise sisse saanud. Aga muidu nüüd ainult betoon jäänud. Täitsa kummaline oli. Noh, tuli mõte, et võibolla siis mõniga mingi suurem laine või torm on siin niimoodi ära laastanud või äkki mingil põhjusel kadus sealt piirkonnast vesi või noh, et nüüd erinevaid põhjused võib olla. Aga nüüd põnev nüüd kummitusküla. Ja siis ühel päeval me tegime väljasõidu veel natuke mägede poole, sest me teame, et seal on hästi palju, Dominikaanis on ka kakao ubade kasvatamist ja me võtsime ühe sellise nimega El Centro del Cacao, selline öko ubade kasvatamise, noh, ütleme, noh, kakao ubade, kuidas siis kasvandus või kuidas neid,
1: ja, või istandus,
0: jah. Ja see oli ka hästi mõnus. Jõudsime sinna kohale, meile tehti see tuur, mul seda maitset ma juba teadsin, et kui see kaun lahti teaks, et siis need kakao oad on, et millised nad algused, no, nad on ümbertu sellised mahlased, ligased ja see on nüüd hästi magus, nüüd mõnus, et ta on mõnus lutsutada ja et seda kõike ma teadsin, aga mis mulle üllatus oli nagu see, et nad rääksid ka, et kuidas nad neid taimi nagu, et kui noh, iga puu ühel hetkel sureb ära on ja saab liiga vanaks, et kuidas nad neid uusi taimi seal kasvatavad, et kuidas seal toimub ka see, et noh, näiteks kui mina proovisin ka ühe ua istutasin nii-öelda poti sisse maha, et kui see taim ühel hetkel kasvama hakkab, siis neil on nagu teada, et aha, see on selle puu, konkreetselt selle puu uba, et see ei ole väga hea kandja, siis nad ühel hetkel lõikavad lihtsalt ladva umbes maha, teevad sinna nuaga nagu sälgu sisse ja panevad sinna sälgu sisse väga healt puult võetud värske oksa. Et nagu ristavad need kokku ja need kasvavad kokku üsna kiire ajaga ja siis kuidagi muutub selle puu DNA siis selliseks, et see hakkab selle parema puu ubasid kasvatama. Mis mulle nagu täitsa nüüdke vau, wow, et selline asi toimub ja noh, minu jaoks üllatus, aga tõenäoliselt mingi taimekasvatus maailmas täitsa tavaline
1: näha. Kirsploom tomat.
0: Jah, umbes nii, aga see kift just, et nad seda hoiavad, seda DNA-d ja see, et kui palju erinevaid on ja loomulikult oli seal see šokolaadi tegemine ja maitsesime ja ossime ka kaot kaasa, ossime šokolaadi kaasa, et see oli tore oli vaadata, et hoiavad sellist vana kultuuri ja teevad palju seda asju käsitsi, et see oli tore. No, aeg sai otsa.
1: ei saanud otsa, me natukene veel grammikene aega, ma leidsin ühe asja veel enda paveri pealt ülesse, kui keegi tahab Dominikaani minna varandust otsima, siis

0: Dominikaanis on suuruselt kolmas kulla kaevandus, Pueblo Viejo kaevandus, ja sinna lähedale tasub siis ennast sättida, et tõenäoliselt, kuna tegemist on ikkagi mägise piirkonnaga, siis mägistes piirkondades tavaliselt ikkagi kipub olema ka maavarasid selliseid põnevaid, mis on siis erinevate loodusjõudude poolt ülesse maapinna poole surutud, ja sealt on siis juba lihtne hakata nende väärtuste poole ennast urgitsema. Kas nägite ka mingisuguseid kaevandusi, kas kuskil oli ülevoolavat rikkust või millised need inimesed üldse olid? Tavaliselt no, Rinaldo särgiga.
1: Noh, põhimõtteliselt küll, kuigi neil on see oma stiil nüüd, noh, me nägime muidugi ka väga palju paljastihu nii-öelda, kuna me olime rannas hästi palju ja mägede vahel nad käivad ikkagi täitsa tavalistes nõnda, et peaasi keha oleks kaetud, on ju, et sul kui mingi okas kraabib, et see kohe ei kraabiks verd välja, on, et siis on ikkagi püks on pigem pikk ja käis ka tihti pikk, on ju, et tavalised riided. Kaevandusi nägime pigem, nüüd see, mis silmale avaneb, on ikkagi need mingid, kust mingid kivimeid rohkem nagu välja võetakse, mitte metalle, et neid me nägime, aga noh, super ilus maa, keskelt kõrge, äärtest, liivane, rannad, noh, täpselt see, mis igasugustel piltidel, kui sa mõtlen, milline näeb välja paradiisi rand, siis selle sa Dominikaani vabariigist leiad.
0: Suurepärane aeg otsas.
1: See oli 204. saade sarjast Jäljak loobusel ja saatejuhtidena olid mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisar.
0: Aitäh, et olete endiselt meiega ja püsiga avarad.
2: Jäljed gloobusel.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Would you run and never look back? Would you cry?

0: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossihoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuuloomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, äikese pilved liiguvad lõunast põhja suunas üle maa ja äikesega võib kaasneda kohati tugev sadu, rahe ja puhanguline tuul. Äikese võimalus püsib meil ka eeloleval ööl ja homme päeval vihmane ja suhteliselt jahe ilm, vähemalt aga uue nädala keskpaigani. Prognoos lubab, et alates neljapäevast hakkab ilm järgjärgult kuivemaks minema ning õhutemperatuur kerkib taas sisemaal vähehaaval üle 20 kraadi. Kena õhtu jätku kõigile!

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-ndatest ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: traditsiooniline Selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvara hinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
2: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba homme õhtul kell 8 Kanal 2.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

asia nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eritarkust, SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai, Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: dance all night.
1: Tahaks midagi hingele? Nüüd ja kohe.
2: When your legs don't work like they used to before.
1: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi-